شدوں کاریگم گاندیم نگمائی سنتے ہیں باقی فور فلم سے جوش پرار اور پرمپرا ٹنڈن کی آواز میں گیت کمار کے ہے تتہ سنگیت آغاز کا